Daar moet ik ook koeroos toe weer schoon. Halt, so halt, Guschmädel.